0: кобра і ёсць шанец амаль без намагання ўтрымаць тое, да чаго вы даўно імкнуліся.
1: Казярог.
0: Прымаць узважныя рашэнні нялёгка, а рабіць гэта прыйдзецца, таму для многіх дзень стане выпрабаваннем.
1: Вадалей.
0: Спроба высветліць усё ў сумленнай размове можа яшчэ больш усё заблытаць.
1: Рыбы.
0: Тое, што раней было надзейнай апорай, на гэты раз можа апынуцца зыбкім пяском. Усім знакам задыяка жадаю, каб надыходзячы год прынёс вам радасць, здароўя, выкананне жаданняў і шмат шчаслівых момантаў. Хай побач заўсёды будуць блізкія людзі, а ў сэрцы добро.